0: uživajte u sobotnem večeru, u sobotni noći, jutri pa smo ponovno skupaj. Na istem mjestu, o istem času. Pred nami pa 51. mjesto tega tedna.
1: Mjesto številka 51.
0: Bruno Mars, I Just Might.